0: Repătână. Elephant, izumite-o nu tânchi hrupchi.
1: The Voice, we love music.